0: Madapiri. Bazochitika. Madapiri. Bazochitika.
1: Malawi omuyanta mangitsidwa mudzikola South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mabebala akupititsidwa ku Malawi kuti timve zambiri za momwe ntchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa ntambiona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
2: Ntchito ya gwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa kumene magulu ena akuthamangisa nzika za maiko ena.
1: Nanga a Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa padakali pano ochuluka bwanji?
2: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumuzi anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
0: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.

0: Ni saa 8 kamili za mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na 9 kamili alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na muungano wa vyama vya upinzani wa 64 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesisitiza msimamo wake wa kupinga marekebisho yoyote ya katiba ya nchi hiyo. Na shirika la Amnesty International limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu mauaji ya wanajeshi waliodaiwa kufanywa nchini Mali.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetaka mauaji ya wanajeshi 19 wa Mali yaliyotokea Julai 18 katika mji wa Anefis kaskazini mwa nchi hiyo yachunguzwe kama uhalifu wa kivita. Shirika hilo limesema uchambuzi wa video 12 umeonyesha kuwa wanajeshi hao walikamatwa, kuteswa na baadaye kuuawa baada ya kujisalimisha, jambo linalokeuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Amnesty International imesisitiza kuwa waliohusika wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Mauaji hayo yalitokea baada ya waasi wa Tuareg na wanajihadi wa shirika wa Al-Qaeda kushambulia msafara wa jeshi la Mali, ingawa baadaye jeshi lilifanikiwa kudhibiti tena mji wa Anafis. Muungano wa vyama vya upinzani wa 64 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesisitiza msimamo wake wa kupinga marekebisho yoyote ya katiba ya nchi hiyo. Azimio hilo lilitolewa kufuatia mkutano maalum uliofanyika jana Julai 29, ambapo viongozi wa muungano huo walieleza kuwa mabadiliko ya katiba kwa wakati huu inaweza kuhatarisha utulivu wa kisiasa na misingi ya demokrasia nchini humo.
3: Ya muhimu ambacho wapinzani wanaweza wakafanya ni kukaa kwa meza moja, yale ambayo wanashakia kuwaza kama wale ambao ni watawala wanaweza wakagusia ili wabaki kwa madaraka, ni yale ambao wanaweza wakaangalia kwa mbali wakiwa ndani ya wale ambao wanachunguza na wanatayarisha hiyo katiba. Kwa mtumwa na zoezi, upinzani ndani ya Afrika umekuwa na zoezi ya kuchochea na ya kusemea nje kuliko kusemea ndani.
2: Watu 9 wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa kufuatia shambulio la drone katika jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan, huku mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF yakiendelea kuathiri raia. Shambulio hilo lilitokea wakati RSF ikiongeza mashambulizi kuelekea mji wa El Obeid, huku Umoja wa Mataifa ukionya uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi makubwa zaidi. Aidha, kundi la Emergency Lawyers limeripoti ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na wapiganaji wa RSF dhidi ya raia katika eneo la El Jamama. Tangu kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya kiongozi wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan, zaidi ya watu 200,000 wanakadiriwa kupoteza maisha, huku mzozo huo ukiendelea kusababisha janga kubwa la kibinadamu nchini Sudan. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi gavana wa benki kuu ya nchi hiyo John Oisa katika hatua ya hivi karibuni ya mabadiliko makubwa yanayoendelea kufanywa ndani ya serikali yake. Uamuzi huo umetangazwa mwishoni mwa Jumatano kupitia amri ya rais iliyosomwa na kituo cha utangazaji cha serikali bila kutolewa sababu rasmi za kufutwa kwa Oisa. Nafasi yake imekabidhiwa Addis Ababa Otto, ambaye aliwahi kuhudumu kama gavana wa benki kuu kati ya June na Novemba mwaka jana. Oisa, mchumi mwenye uzoefu ambaye amewahi kushika wadhifa huo kwa vipindi tofauti, aliteuliwa tena mwanzoni mwa mwaka huu baada ya kuhudumu kwa mara mbili awali kama gavana wa benki hiyo. Katika miezi ya hivi karibuni, Rais Kiir amefanya mfululizo wa mabadiliko katika nyadhifa za juu za serikali, hatua inayozoofisha na kutafsiriwa kama sehemu ya juhudi za kuimarisha utendaji wa serikali wakati taifa hilo likikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote, Manasi yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametuandalia siku hii leo katika habari za michezo hapo baadaye.
2: Tulionayo ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza rasmi ratiba ya mechi za kufuzu kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, na Simba Sports Club ya Tanzania imehitimisha safari yake katika michuano ya CECAFA Kagame Cup mwaka wa 2026 baada ya kukusanya pointi mbili pekee katika michezo miwili ya kwanza.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye mwana uchumi wetu si mwingine ni Christine Esipisu. Ni yapi ambayo tutasikia hapo baadaye?
4: Hapo baadaye, msikilizaji, tutaweza kukuelezea kuhusu kukatika kwa umeme huko nchini Kenya, halafu tutaelekea huko kusini mwa Sudan, na tutamalizia kuhusu nchi ya Msumbiji na China, mkataba wao ambao wameweza kuzindua ambao utakuwa ni wa miaka 25. Kwa hayo na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara.
0: Asante sana na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba mapato ya mwaka mzima ya shirika la ndege la taifa la Ethiopia, Ethiopian Airlines, kwa mwaka wa fedha 2025-26 iliongezeka kwa asilimia 20 pekee. Lakini kubwa zaidi, muungano wa upinzani wa C64 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesisitiza upinzani wake dhidi marekebisho yote ya kikatiba kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika jana Julai 29. Na leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, mabadiliko yoyote ya katiba inaweza kuleta faida au hasara gani kwa wananchi wa kawaida wa DRC? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, lakini bila kusahau kule Beni kupitia Radio Runzururu RTR 93.5 MHz na Radio Ozizi Congo FM MHz 89.5 MHz na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye Open View channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Mtando Uhuru. Naitwa I am Henry Shekifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo inatupeleka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaelezwa ya kwamba muungano wa upinzani wa C64 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesisitiza upinzani wake dhidi ya marekebisho yoyote ya katiba kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika jana Julai 29. Awali Bili Jean de la Croix alizungumza na Ezai Katasi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni DRC, kuhusu mjadala wa marekebisho ya katiba, akijibu swali la Abedi Jean de la Croix. swala hilo, kuhusiana na swala hilo, Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake.
3: Tumefuata sote na tumesikia yale ambayo upinzani umesema, lakini nitapenda tuanze kwa historia ndogo. Katiba ya Kongo imetoka mwaka gani? Ni mwaka 2006. Na hiyo katiba, wakati tumefanya utafiti kuingia ndani, imebadilishwa mara pili. Yaani imebadilishwa kwa mwaka 2011, imebadilishwa vile kwa mwaka wa 2013. Yaani kwa sasa, wakati serikali imeona umuhimu ya kubadilisha katiba, nadhani kia muhimu ambacho wapinzani wanaweza wakafanya ni kukaa kwa meza moja, yale ambayo wanashakia kuwaza kama wale ambao ni watawala wanaweza wakagusia ili wabaki kwa madaraka, ni yale ambao wanaweza wakaangalia kwa mbali wakiwa ndani ya wale ambao wanachunguza na wanatayarisha hiyo katiba. Kwa mtumoa na zoezi, upinzani ndani ya Afrika umekuwa na zoezi ya kuchochea na ya kusemea nje kuliko kusemea ndani. Kwa kweli upinzani, nadhani kwa sasa wakaungana na wanaleta wazo ambalo linaweza likaingiza ndani ya hayo marekebisho ya katiba, inaweza ikasaidia nje kuliko kuleta vurugu, kuleta fujo na kuongea mingi kuliko kutenda mingi.
5: Okay, vizuri sana. Unajua swala hili la katiba ni swala ambalo limewagawa wakongomani wengi sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mmoja ana mtazamo wao. Kuna wale ambao wanaunga mkono, kuna wale ambao wanapinga, na kila mmoja wanaleta sababu zao kwa kila ambacho wanakiegemea. Kwa upande wako, nadhani mjadala wa marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaelekezwa zaidi sana kwenye kuboresha maisha ya wananchi au maslahi ya wanasiasa?
3: Mimi nadhani kwangu binafsi kama mkongomani, kurekebishwa kwa katiba ama kugeuzwa kwa katiba itasaidia wakongomani kwa vitu vimoja vimoja. Ya kwanza, ukiangalia nia ambayo wanayo wale ambao wanatarajia kubadilisha, wanapenda wafunge mlango kwa nafasi moja moja ambayo tunaita kwa Kifaransa hot function, yani wale watu ambao wana vyeo vikubwa vikubwa ndani ya inji, sherti wao wamepita kwenye mambo mamoja mamoja, na wao wametimiza ama wameeneza sheria moja moja. Isiwe tu ni kikundi cha wanasiasa ambapo kwenye election wameshinda, wamepata wanabunge wengi, na alafu watuletee ministers, wapate vyeo, na ni watu ambao watatumika kwa niaba ya vikundi vyao vya kisiasa. Nadhani hicho ni kimoja, kufunga hiyo mlango ili mtu ambaye atatumika katika serikali, katika viti ambavyo ni vya juu, aweze kukua mtu ambaye anaenea kichwa na anaenea ili asaidie nchi.
5: Tuangalie sasa faida pengine na hasara za marekebisho ya katiba. Kwa mtazamo wako kama mwananchi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mabadiliko yoyote ya katiba kwa namna unavyoona, unadhani yanaweza kuleta faida au hasara gani kwa wananchi wa kawaida nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
3: Mimi hasara ambayo inaweza ikatokea ni wakati wa wanasiasa hawatakubaliana kwa mambo fulani fulani na hawatapenda kukaa kwa meza. Watapenda wengine wabaki nje na wengine waende wakae kumeza ili waweze kujua kipi wanaweza wakabadilisha. Hiyo ni hatari na ni hasara, kwani wale ambao watabaki nje watakuwa na nia ya kuleta vurugu, watakuwa na nia ya kuweza kumanipulate population ambayo kwa kweli haijue mengi ndani ya katiba. Faida kubwa sana ambayo tunaweza tukapata kwa mabadilisho ya katiba ni kuwa nje vile namna inavyoendea, namna inavyotembea, sherti vitu vimoja vimoja viweze vikabadilika, sawa kuongeza nguvu ya kipesa ya majimbo ili jimbo iweze ikajitegemea kwa vitu vimoja vimoja, inaweza ikatusaidia zaidi. Wakati wanabadilisha sherti hayo mambo yote, wale ambao watapata fursa ya kukaa ili waweze wakaandika katiba mpya, waweze wakachunguza sana na kuangalia kipi kinaweza kikaondoka, kipi kinaweza kikabaki, kipi kinaweza kikaongezwa. Shida ya mkongomani ni nini? Shida ya mkongomani ni wanasiasa wanapoongea sana, wanapopigana sana, wanapoleta fujo sana, population inaingia ndani ya kupoteza ufahamu. Wanafata mtu kwa maneno ambayo anasema, wakizani kwamba yale ambayo anasema ndio atatekeleza. Kuna jambo la nationality ambao ni jambo kubwa sana na ambao ni tatizo ndani ya nchi ya Kongo. Katiba ambayo tunayo imempa kila mtu nationality. Nadhani wakabadilisha katiba, tutakuwa na vibambazi ambazo vitawekwa ili tujue nani ni mkongomani, nani achie mkongomani. Leo kama tuna shida na watu wengi ambao

0: change. La plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays. Ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ces genres de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par le passé, au temps où même c'était un régime démocratique. Il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
1: Vue d'Afrique. Du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
2: This Mandela Month, join the conversation, shaping Africa's future. Mandela Month on Channel Africa.
3: Na, msikilizaji Channel Africa popote ulipo, tukio tunasonga mbele. Baada ya kutoka DRC ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza mabadiliko yoyote ya katiba yanaweza kuleta faida au hasara gani kwa wananchi wa kawaida wa DRC. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule nambari yetu ya simu ya WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552524. Naam, na moja kwa moja sasa tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa ya kwamba mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Uganda, Kiza Bisige, ambaye anazuiliwa, alianguka Jumatano alipokuwa akihudhuria kikao cha mahakama katika mji mkuu wa Kampala, ambako anakabiliwa na kesi ya uhaini. Manasi Bin Bendera anaripoti kamili.
4: Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kiza Besigye, alianguka ghafla akiwa katika mahakama kuu ya Kampala siku ya Jumatano alipokuwa akihudhuria kikao kinachoendelea cha kesi inayomkabili ya uhaini. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu hali yake ya afya na kuzua mjadala mpya kuhusu mazingira ya kuzuiliwa kwake kwa muda mrefu pamoja na mwenendo wa kesi inayomkabili. Kwa mujibu wa Harold Kaija, katibu mkuu wa chama cha People's Front for Freedom, PFF, Besigye alikuwa amesimama ndani ya ukumbi wa mahakama akisubiri kuendelea kwa shughuli za kesi hiyo kabla ya kuanguka ghafla mbele ya watu waliokuwepo. Alikuwa amesimama tu kisha akaanguka ghafla. Baada ya muda ambulance ilifika na kumchukua, lakini hadi sasa hatujui amepelekwa hospitali gani wala hali yake ilivyo, Kaija alisema. Mashuhuda waliokuwepo mahakamani walisema kuwa tukio hilo lilisababisha taharuki kwa mawakili, wanafamilia na wafuasi wa Besigye waliokuwa wamehudhuria kusikiliza mwenendo wa kesi hiyo. Hata hivyo, mamlaka za Uganda hazikutoa taarifa haraka kuhusu kilichotokea wala hali yake baada ya kuondolewa mahakamani. Msemaji wa huduma za magereza nchini Uganda, Frank Baine, hakupatikana moja kwa moja kutoa maoni kuhusu tukio hilo, huku msemaji wa mahakama Eremye Mawanda akieleza kuwa hakuwa amepokea taarifa rasmi zinazohusu kuanguka kwa Besigye wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake. Dr. Besigye mwenye umri wa miaka 70 amekuwa kizuizini tangu Novemba 2024 baada ya kukamatwa nchini Kenya akiwa pamoja na msaidizi wake wa karibu Obed Lutale. Wawili hao walirejeshwa Uganda, ambako walifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la uhaini pamoja na makosa mengine yanayohusiana na usalama wa taifa. Besigye na Lutale wamekanusha mashtaka yote yanayowakabili. Mawakili wao pamoja na viongozi wa chama cha PFF wamekuwa wakisisitiza kuwa mashtaka haya hayana msingi wa kisheria, bali ni sehemu ya kampeni ya siasa ya kuwanyamazisha viongozi wa upinzani wanaoikosoa serikali ya Rais Yoweri Museveni. Tangu kukamatwa kwake, maombi kadhaa ya dhamana yaliyowasilishwa mahakamani yamekataliwa, hali iliyomfanya kuendelea kushikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja akisubiri kesi yake kusikilizwa na kuamliwa. Hii sio mara ya kwanza afya ya Besigye kuzua hofu. Mnamo Februari mwaka huu alipelekwa hospitalini baada ya afya yake kudhorota kufuatia mgomo wa kula ulioanzisha kupinga kuendelea kuzuiliwa kwake bila kupewa dhamana. Mwezi Aprili, mke wake Winnie Banyima, ambaye pia ni mtetezi wa haki za binadamu mwenye ushawishi mkubwa kimataifa, aliambia shirika la Amnesty International kuwa afya ya Besigye ilikuwa inaendelea kudhoofika na kwamba familia ilikuwa na hofu kubwa kuhusu usalama na ustawi wake akiwa gerezani. Kwa mujibu wa familia yake, umri wake pamoja na changamoto za kiafya zinahitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu, jambo ambalo wamekuwa wakidai kwamba halijazingatiwa ipasavyo wakati wote wa kuzuiliwa kwake. Mbali na changamoto za afya, Besigye amekuwa akikabiliwa pia na matatizo yanayohusu uwakilishi wake wa kisheria.

0: Serikali ya Uganda ilimtangaza wakili wa Kenya Martha Karua kuwa astahili kushiriki katika kesi hiyo, hatua iliyopingwa na wafuasi wa Besigye na wanaharakati wa haki za binadamu wakidai kuwa inadhoofisha haki yake ya kupata utetezi anaouamini. Aidha, mmoja wa mawakili wake wakuu Elias Lukwago alikamatwa na baadaye kushtakiwa kwa kosa la usaliti. Hadi sasa naye anaendelea kushikiliwa, hali ambayo imeifanya timu ya utetezi wa Besigye kukumbwa na changamoto kubwa katika kuendesha kesi hiyo. Daktari Besigye ni mmoja ya viongozi wa upinzani wenye historia ndefu zaidi nchini Uganda. Aliwahi kuwa daktari wa Rais Yoweri Museveni wakati wa vita vya msituni vilivyoleta serikali ya sasa madarakani mwaka wa 1986. Baadaye aligeuka kuwa mkosoaji mkubwa wa Museveni baada ya kutofautiana naye kuhusu uongozi na mfumo wa utawala. Kwa zaidi ya miungo miwili, Besigye amekuwa akiwania urais mara kadhaa dhidi ya Museveni, lakini hajawahi kutangazwa mshindi. Mara nyingi amedai kuwa chaguzi zimekuwa zikikumbwa na udanganyifu, madai ambayo serikali imekuwa ikiyakana. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule Uganda, ambapo mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye ambaye anazuiliwa alianguka jana Jumatano alipokuwa akihudhuria kikao cha mahakama katika mji mkuu wa Kampala nchini Uganda, ambako anakabiliwa na kesi uhaini. Na sasa tukapate ujumbe mfupi.
2: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are. With our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows. Catch up on African news, culture, and conversations. All at your fingertips.
3: Africa is just a tap away.
4: Your world, your stories. Now on the go.
3: Stay connected wherever you are.
2: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
1: Na mbali ya kutoka kule nchini Uganda, sasa tuelekee nchini Ethiopia. Ni kwamba mapato ya mwaka mzima ya shirika la ndege la taifa la Ethiopia, Ethiopian Airlines, kwa mwaka wa fedha 2025-26 yameweza kuongezeka kwa 20% pekee. Muda mchache uliopita, Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Koleta Wanjoya. Bedi alimuuliza kama mapato hayo yanatokana na nini. Koleta alianza kufafanua zaidi.
5: Ethiopian Airlines imefanya faida kwa sababu inasema kiongozi wa shirika hilo amesema ni kwa sababu ya kuongezeka kwa biashara, hasa kubeba kwa watu abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini pia kwa kuongezeka kwa biashara ya cargo, yani kubeba mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kumbuka kwamba ni ndege ambayo imekuwa kwa zaidi shirika ambayo imekuwa kwa zaidi ya miaka 70 na imejikita kabisa katika sema safari nyingi sana, si barani Afrika peke yake, lakini pia katika nchi za kwenda kuunganisha Afrika na nchi zingine za Ulaya. Kwa hivyo ni ndege ambayo hupatikana. Ukienda kutafuta itipenela sio upata tu, inaenda mahali itakuacha mahali ndio ichukue nyingine. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo wameongeza watu ambao wanasafiri nao na pia na mizigo.
6: Ongezeko hili linakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na misukosuko mingi huko ya kimataifa, huko Mashariki ya Kati. Pengine unadhani hatua hizi ambazo Ethiopia imezipiga, mataifa mengine ya Afrika yanaweza kujifunza kitu gani kutokana na hili?
5: Naam, katika taarifa ambayo ripoti ambayo shirika hili la Ethiopia lilitoa lisema kwamba changamoto yake kubwa ambayo iliathiri biashara kwa miezi kadhaa, hasa kwa sababu ya vita vya katika eneo la Mashariki ya Kati, ilikuwa vita hivi ambavyo vilifanya watu ambao walikuwa wameshabuku kuelekea upande huo safari zao kuzikatizwa, na ikabidi wasimamishe ndege ambazo au safari za kwenda upande huo. Safari zinaanza kurudi polepole, lakini kitu ambacho mashirika mengine ya Afrika ambayo yanaweza jifunza kutoka kwa hii kwamba tangu wakati, kumbuka hata wakati wachana sana hii vita, tangu wakati wa COVID ambapo nchi nyingi zilifunga mipaka, zikafunga airlines zao, hii iliendelea. Yani kwa hivyo iko na ile consistency, ile kuendelea licha ya changamoto yoyote. Ruti hii kifungwa wanaangalia safari ya upande huu, huku kifungwa wanaangalia upande huu unakumbuka hapa pia wakati wa uviko 19 wakati kusafirisha wanadamu ilikuwa shida, wakageuza ndege zao kuwa za kusafirisha mizigo. Kwa hivyo kitu ambacho Ethiopian Airlines iko na ambayo mashirika mengine yanashindwa ile consistency, yani kuwepo kwa biashara, kama ni ngumu bado wako hapo, hata kama ikipungua wanabaki hapo. Kwa hivyo brand yake, nembo yake ya Ethiopian Airlines inaendelea kuonekana ya one two, licha kuwepo na changamoto au kama hakuna.
6: Ethiopia Airlines ni miongoni mwa makampuni makubwa sana katika bara la Afrika. Unadhani ukuaji wa mapato hayo pengine unatokana na uaminifu wake kwa wateja?
7: Yule mtoa huduma ambaye ukimtafuta unampata, unaona. Kwa hivyo wakati mwingine ndio tumeona watu wakilalamika huo labda huduma yake haijafika kiasi kiwango fulani, lakini ni kama ile tunasema kwamba Afrika tuko na options chache sana. Unajua ukitaka kwenda kusafiri, si nchi nyingi ambazo kuna mashirika ya ndege ambayo yamejikita kabisa kimataifa kama Ethiopian Airlines. Kwa sasa kwa mfano ukiangalia iko na ndege 150, na kati ya hizi kuna Boeing aina tofauti kubwa kubwa, na pia inapanga kununua ndege zingine karibu 20 aina ya Boeing. Kwa hivyo imeshajikita, imewekeza kabisa katika katika ndege aina tofauti, imewekeza katika kwenda katika sehemu tofauti barani Afrika na katika nchi zingine zaidi ya Afrika, na pia imejikita katika kuhakikisha kwamba ipo wakati wowote, yani ukitafuta Ethiopian unaipata tu kutoka moja au nyingine. Lakini kitu kingine ambacho kimeisaidia ni kwa sababu inafanya partnership ama ile kuhusiana au kufanya ushirikiano na nchi tofauti. Kwa mfano tumeona imesaidia nchi kama Chad, nchi zingine ambazo zina uwezo wa kuwa na shirika lao la ndege kivyao. Ethiopian Airlines inakuja na kuambia tutaweza kuwekeza, tushirikiane pamoja ili tujaribu kukuinua, unaona. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba kama ingekuwa ufanye biashara, Ethiopian Airlines inajua kufanya biashara, inajua pahali pa kutafuta pesa, inajua pahali pa kushikilia. Lakini ukiangalia ni shirika la ndege la taifa ambalo ukiangalia inatetewa sana na upande ya serikali, upande si kama ukiangalia Kenya Airways ambayo ikipata hasara kidogo inagonga mwamba. Hivyo hii ni shirika la ndege ambalo linaendelea kudhaminiwa na serikali mara kwa mara. Kwa hivyo inaisaidia kuendelea tu kwa sababu ipo, yani wakati wote utapata Ethiopian Airlines.
6: Kuleta shukrani.
7: Asante.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa tukapati tangazo.
8: Pedestrians, crossing the road in winter can be deadly, especially on highways. These are no walking zones for a reason. Always use pedestrian bridges and designated crossings, even if it takes a little longer. No shortcut is worth your life. Stay smart, stay patient, and always cross where it's safe. This message is brought to you by the National Department of Transport.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ni kwamba na sasa ni kusomea tangazo. Ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazo unda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutaki kuyakosa. Je, utataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu huku ukiendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp na nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa za WhatsApp zinawakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB na Lifestyle. Na msikilizaji, na hilo ndio tangazo katika channel yetu ya WhatsApp ya Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na moja kwa moja tunaanza na habari kutoka shirikisho la soka barani Afrika, CAF, ambalo limetangaza rasmi ratiba ya mechi za kufuzu kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, ambapo timu 48 za mataifa zitashindania nafasi ya kushiriki finali zitakazoandaliwa kwa pamoja na Kenya, Tanzania na Uganda. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, kampeni ya kufuzu itafanyika katika siku sita za mechi kati ya September 2026 na March 2027. Raundi mbili za mwanzo zitachezwa katika dirisha la kimataifa la FIFA la September, huku mechi ya kwanza ikipangwa kufanyika katikati ya September 23 na 25 na mechi ya pili kati ya September 27 na 29. Baada ya dirisha hilo, timu za taifa zitapata nafasi ya kucheza mechi za kirafiki mapema Oktoba kabla ya kurejea kwenye kampeni ya kufuzu. Raundi ya tatu na ya nne itachezwa Novemba 2026, wakati raundi mbili za mwisho zitafanyika katika dirisha la FIFA la Machi mwaka 2027, ambapo timu zitahitimisha mbio za kusaka tiketi za kushiriki finali hizo. Timu zote 48 zimepangwa katika makundi 12 yenye timu 4 kila moja, ambapo timu mbili zitakazoongoza kila kundi zitafuzu moja kwa moja kwenye finali ya AFCON mwaka 2027. Miongoni mwa makundi yaliyothibitisha ni Morocco, ipo kundi A pamoja na Gabon, Nigeria, Niger na Lesotho, huku ikitarajia kuendelea na kuendeleza kiwango chake katika harakati za kufuzu. Finali za AFCON mwaka 2027 zinatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 19 hadi Julai 17, 2027, zikihusisha miji mbalimbali na mataifa matatu wenyeji, yani nchi ya Kenya. Mechi zitachezwa katika mji wa Nairobi na Kakamega. Tanzania itakuwa mwenyeji kupitia Dar es Salaam na Arusha pamoja na Zanzibar, huku Uganda ikitumia viwanja vya Kampala na Hoima. Mashindano hayo yataingia katika historia kama toleo la kwanza la AFCON kuandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ya Afrika Mashariki. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Wallace Karia, amefafanua vigezo vipya vya usajili wa wachezaji wa kigeni, akisisitiza kuwa kuanzia sasa wachezaji watakaosajiliwa nchini humo wanapaswa kutokea katika ligi kuu ya mataifa yao, na kwa kadri kanuni zinavyoelekeza wawe ni wachezaji wanaowakilisha timu zao za taifa za nchi zao. Karia amesema utaratibu huo unalenga kuongeza ubora wa ushindani katika ligi ya ndani, na kwa kuhakikisha klabu zinasajili wachezaji wenye viwango vinavyokidhi matakwa na kanuni za usajili zilizotolewa na TFF.
10: Kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu, kuna categories za nchi mbalimbali, na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu, kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike.
0: Michuano ya CECAFA Kagame Cup mwaka 2026 inaendelea kwa ushindani mkali kule nchini Rwanda, huku Al Hilal Sports Club ya Sudani na Rayon Sport ya Rwanda zikihakikishia nafasi ya kutinga hatua ya nusu finali baada ya kuibuka na ushindi katika mechi zao za kundi C zilizochezwa hapo jana Jumatano Julai 29. Al Hilal Sports Club iliendeleza ubora wake wa kuichapa KVZ FC ya Zanzibar mabao 4-0, huku Rayon Sport ikibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Tusker FC ya Kenya. Ushindi huo umeiwezesha Al Hilal na Rayon Sport kufikisha pointi 6 kila moja na kufuzu rasmi hatua ya nusu finali, huku zikisalia na mchezo mmoja mkononi. Katika kundi B, matokeo ya mechi zilizochezwa Jumanne yalishuhudia Singida Black Stars ya Tanzania ikifunga Mogadishu City Club ya Somalia mabao 4-1, wakati Simba Sports Club ikitoka sare ya bila kufungana na Jamus Sports Club ya Sudan Kusini. Baada ya matokeo hayo, Jamus Sports Club inaongoza kundi B ikiwa na pointi 4 ikifuatiwa na Singida Black Stars yenye pointi 3. Simba Sports Club iko nafasi ya 3 ikiwa na pointi 2, huku Mogadishu City Club ikiburuza mkia na pointi 1. Mwisho makala michezo kwa leo.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo Manasibu ni Bendera kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, mabadiliko yoyote ya katiba yanaweza kuleta faida au hasara gani kwa wananchi wa kawaida wa DRC? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Cameroon, ambako tunaambiwa kwamba viongozi wa upinzani nchini Cameroon wanaendelea kuhoji aliko Rais Paul Biya wa nchi hiyo, liche chama tawala kusema kuwa kiongozi huyo anaendelea kuiongoza nchi hiyo hata akiwa nje taifa hilo. Mengi ni ndani ripoti ambayo nimekuandalia. Utawala endelevu, maafisa kutoka chama tawala cha Cameroon People Democratic Movement CPDM wamesisitiza kwamba mamlaka za utendaji kazi zinafanya kazi kikamilifu na si wazi. Waziri wa mawasiliano Rene Emmanuel Saad amekanusha wazi ripoti ya kwamba Biya alilazwa hospitalini au anapokea matibabu, akisisitiza kwamba rais yuko Geneva, Uswisi, kwa mapumziko yake binafsi na kufuatia masuala ya kitaifa. Upinzani na mwitikio wa umoja wa wito wa nafasi inayowezwa kuwekwa watu mashuhuri wa upinzani akiwemo mbunge Jean Michael Nichetu wamehimiza kwamba baraza la katiba kuweza kutangaza ofisi ya urais kuwa wazi. Kutokuwa na uhakika kwa taasisi, vyama kama vile Umoja wa Kidemokrasia wa Cameroon, UDC, vimedai kwamba hadharani ufafanuzi unahitajika wa uwazi kuhusu mwendelezo halisi wa shughuli za kiserikali na kutokuwepo kwa muda mrefu kwa mkuu wa nchi hiyo. Wakati rais wa Cameroon Paul Biya akiwa amekaa Uswisi kwa zaidi ya siku 50 sasa, wapinzani wake wanaonekana kuwa na uwezo wa kutumia fursa hiyo kuweza kujenga vuguvugu pana la kisiasa nchini humo. Hii hapa ni muktasari tu wa msimamo yao ambayo wameiadhimia na wanaotaka kuifanya kutokana na rais huyo kutokuwepo nchini humo kwa muda mrefu. Viongozi wa upinzani nchini Cameroon wanaendelea kuhoji mahali alipo rais Paul Biya, liche chama tawala kusema kuwa kiongozi huyo anaendelea kuliongoza taifa hilo akiwa nje ya nchi. Cameroon inazidi kuvutia hisia za kisiasa, huku rais Paul Biya, kiongozi wa taifa hilo mwenye umri mkubwa zaidi duniani, akiwa na umri wa miaka 93, akiwa nje nchi kwa siku zaidi ya 50 sasa. Biya aliondoka Cameroon tarehe 7 Juni mwaka huu wa 2026 kwa ajili ya kile ambacho maafisa walikitaja kuwa ni ziara fupi na binafsi barani Ulaya, lakini serikali bado haijatangaza lini atarejea nchini humo. Kutokuwepo kwake kwa muda mrefu kumesababisha viongozi wa upinzani kudai wazi zaidi kuhusiana na mwendelezo wa shughuli za kiserikali za nchini humo, huku chama tawala cha Cameroon People Democratic Movement CPDM kikifanya mikutano wa ngazi ya juu usio wa kawaida hivi karibuni kufuatia kuongezeka kwa ufuatiliaji na maswali kutoka kwa umma wa taifa hilo. Ingawa serikali inasisitiza kuwa rais anaweza kuendelea kuongoza akiwa hata nje ya nchi, safari hiyo ndefu imechochea tena mjadala kuhusu mrithi wa uongozi na mustakabali wa kisiasa wa nchi hiyo. I am Shikif, Channel Africa, habari.
12: Africa World Hour with with Mposi Tole.
13: Video circulating on social media has drawn attention to rising tensions between citizens of Mozambique and South Africa. Solomon Mondlane, a Mozambican political figure, journalist, and a member of the National Alliance for Free and Autonomous Mozambique, ANAMOLA. What was your reaction when you first saw the video from Ponta do Ouro?
14: To say this, when we are dealing with this issue, we need to be sober-minded. We need to understand that the level of hate amongst the people from the two nations, being South Africa and Mozambique and other African countries, is at a level which we need to understand whatever reactions that comes from them. I was a bit disturbed, though I had to be calm and understand the background of such acts, and to also say to myself, we are still going to experience this.
12: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
1: Na baada kutoka kule Cameroon, sasa tuelekee nchini Zimbabwe. Ni kwamba wakulima nchini Zimbabwe wanadaiwa kuwapa kuku dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARVs, jambo linalozua hofu za kiafya kwa watumiaji wa nyama na mayai ya kuku hao. Christine Esipisu anaripoti kamili.
15: Katika juhudi za kuongeza faida, wafugaji wa kuku wa Zimbabwe hununua dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ARVs zilizo kusudiwa wagonjwa wa nchi hiyo katika soko jeusi ili kuchanganya na chakula chao cha kuku. Wanaamini dawa hizo hulinda mifugo yao kutokana na magonjwa na hufanya kazi kama vichocheo vya ukuaji. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba kitendo hicho ni kinyume cha sheria na kina madhara kwa afya ya watumiaji wa nyama hiyo wasio na uhakika. Zimbabwe ina kiwango kikubwa cha maambukizi ya VVU na wataalamu wanasema kuna wasiwasi mkubwa kuambukizwa mara kwa mara na mabaki ya ARV kunaweza kuingilia matibabu ya VVU au kuchangia upinzani wa dawa, ingawa ushahidi wa moja kwa moja wa hili kwa binadamu ni mdogo. Matumizi ya ARV katika chakula cha kuku pia yameandikwa katika nchi zingine za Afrika, haswa katika tafiti zilizofanywa nchini Tanzania na Uganda. Jen, ambaye ni mfugaji wa kuku wa nyama katika eneo la Harare, alikiri kununua ARV kinyume cha sheria kutoka kwa mfanyikazi wa afya katika hospitali ya eneo hilo na kuzichanganya kwenye chakula chake cha kuku. Baada ya kusikia kuhusu changamoto zake katika karakana ya kuku huko Harare, mfugaji mwenzake wa kuku alimtembelea na kwa ada ya dola 100 alilipwa kwa awamu mbili alitolewa kusaidiwa. Alipewa TLD ambayo ni mchanganyiko wa madawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Kidonge cha dozi maalum mara moja kwa siku kinapendekezwa kwa watu wazima na vijana kulingana na Zvandiri, mpango wa usaidizi wa VVU. Nchini Zimbabwe, utaratibu huu wa tiba tatu ndiyo matibabu ya mstari wa kwanza yanayopendelewa kwa watu wazima na vijana wenye VVU. Nikiripotia Channel Africa, Christine Esipisu, Johannesburg.
12: Africa's young innovators are leading the AI revolution, creating localized language models and developing smart solutions for the continent's biggest challenges. Join Channel Africa webinar under the theme AI is here. Is Africa's broadcasting ready? Then, on Wednesday the 12th of August, International Youth Day, come join us from 10 till 11 Central African Time. Connect with global leaders and digital pioneers shaping tomorrow. Book your seat now. Visit channelafricawebinar.com. Channel Africa, the African perspective.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na ripoti yetu mwisho kwa siku hii ya leo inatupeleka nchini Zambia. Ni kwamba mamia ya wavuvi wa Zambia wanaoishi kando ya ziwa Kariba wamekumbwa na mabadiliko makubwa katika maisha yao baada ya kampuni ya Kichina kuweza ya kichina ya ufugaji wa samaki kuanza shughuli zake eneo hilo, hali iliyonyang'anya ardhi na vyanzo vyao vya riziki au vya mapato katika kile wanachokieleza kuwa ni ukosefu mkubwa wa haki. Abidjan de la Croix anayo ripoti ifuatayo.
6: Kwa miaka mingi, jamii hizi zilitegemea ziwa hilo kama chanzo kikuu cha riziki, chakula na mapato ya familia zao. Uvuvi ulikuwa sio tu kazi yao, bali pia sehemu muhimu ya utamaduni na maisha yao ya kila siku. Hata hivyo, hali ilianza kubadilika baada ya kampuni hiyo kuanzisha shughuli zake katika eneo hilo. Wavuvi wengi wanasema walinyang'anywa maeneo ambayo walikuwa wakiyatumia kwa muda mrefu kwa shughuli za uvuvi na maisha yao ya kila siku. Kwa mujibu wa malalamiko yao, upanuzi wa shughuli za ufugaji wa samaki ulisababisha kupunguzwa kwa maeneo ya kuvua, jambo lililoathiri moja kwa moja kiuchumi. Baadhi ya wakazi wanadai kwamba hawakushirikishwa vya kutosha katika maamuzi yaliyohusu matumizi ya ardhi na rasilimali za ziwa. Wanasema walijikuta wakikabiliwa na mabadiliko makubwa bila kupata taarifa za kutosha au fidia inayolingana na athari walizozipata. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimepoteza sehemu kubwa ya mapato yao na sasa zinakabiliwa na changamoto za kujikimu. Wavuvi hao wanaeleza hali hiyo kama ukosefu mkubwa wa haki. Kwa mtazamo wao, uwekezaji ambao ulitarajiwa kuleta maendeleo umeonekana kuwa chanzo cha matatizo kwa jamii za wenyeji. Wanasema kuwa badala ya kunufaika na fursa mpya za kiuchumi, wengi wao wamejikuta wakisukumwa pembeni, huku rasilimali ambazo walizitegemea zikidhibitiwa na kampuni kubwa. Kwa upande mwingine, miradi ya uwekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki mara nyingi huwasilishwa kama njia ya kuongeza uzalishaji wa chakula, kuunda ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Hata hivyo, wakosoaji wa miradi kama hii wanasisitiza kwamba maendeleo ya kiuchumi yanapaswa kwenda sambamba na kulinda haki za jamii zinazozunguka maeneo ya uwekezaji. Wanaamini kwamba ushirikishwaji wa wananchi, uwazi katika maamuzi na fidia ya haki ni mambo muhimu ili kuepuka migogoro kama hii. Leo hii, mamia ya wavuvi wa ziwa Kariba wanaendelea kutafuta suluhisho kwa changamoto wanazokabiliana nazo. Wengi wao wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza malalamiko yao na kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi wa kawaida yanazingatiwa. Wanasema kuwa wanahitaji fursa ya kuendelea kujipatia riziki kwa heshima huku maendeleo ya kiuchumi yakiendelea. Abidjan de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na tayari hiyo ndio ripoti yetu mwisho kutoka Zambia, na beautiful Poppy, she's here with the big smile. How are you, baby?
16: Na msikilizaji na the upside. Karibu.
1: Nice.
16: We're coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. Poppy and Nsako taking over from I Am and the team. We're going to have a Thursday edition of our show at Channel Africa. One is where you can catch all the action. We're going to kick things off by chatting about how homeopathy complements conventional medicine. We're also going to be chatting about mental health in the entertainment industry. I'm sure we've all had our ups and downs when it comes to mental health, because we're all broadcasters, entertainers, so we're going to be shedding some light on that. And of course, Daily Dilemma with Nsako this afternoon, and all the good things, the music, all the vibes, all the chatter and the banter coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nsako.
1: Thank you so much, Poppy. We are going to listen to the show.
16: Thank you, man.
1: Okay. Now, msikilizaji, huyo ni Poppy atakuwa na Nsako hapa pa Channel Africa muda mfupi kutoka hivi sasa. Lakini kwa sasa tukamsikilize habari za uchumi na biashara na mwana uchumi wetu si mwingine ni Chris Esipisu. Karibu.
17: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
18: Hujambo msikilizaji, na karibu tena katika ukurasa wa uchumi na biashara, ambako tunaanzia huko nchini Kenya. Kuhusu kukatika kwa umeme nchini humo kulianza siku ya Jumatano na kusababisha Kenya Power kutoa tahadhari yake ya kwanza kwa wateja saa 9 alasiri, ikithibitishwa kuwa usumbufu mkubwa ulioathiri Nairobi, mkoa wa Pwani, Mlima Kenya na sehemu za Bonde la Kati. Wakati huo, sehemu za Bonde la Kaskazini na Magharibi mwa Kenya zilibaki zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa, huku wahandisi wakianza juhudi za kurejesha umeme kwa dharura. Kufikia saa 4 jioni, Kenya Power iliripoti kufanikiwa kwa urejeshaji umeme wa vituo vidogo vya Lanet, Naivasha na Juja Road, na kuruhusu usambazaji wa umeme kuanza tena katika sehemu za Nairobi na Bonde la Kati. Juhudi za ukarabati ziliongezeka kasi na kufikia saa 5 jioni, shirika la umeme lilitangaza kwamba umeme ulikuwa umerejeshwa kote Mlima Kenya, Bonde la Kaskazini, Magharibi mwa Kenya, Nyanza Kusini na sehemu za Nairobi. Katika hatua hiyo ni sehemu za Nairobi na mkoa wa Pwani pekee ambazo bado hazikuwa na umeme. Na tukielekea huko Sudan Kusini ni kwamba Rais Salva Kiir amemfukuza gavana wa benki hiyo wa hivi karibuni katika mfululizo wa kufukuzwa kazi na mabadiliko katika vyeo vya juu vya serikali yake. Kiir, ambaye hakutoa sababu za kufukuzwa kazi katika amri iliyosomwa kwenye mtangazaji wa serikali, alimbadilisha Ohisa na Addis Ababa Otho, ambaye alishikilia wadhifa huo kati ya Juni na Novemba mwaka jana. Katika miezi ya hivi karibuni, Kiir amefanya mfululizo wa mabadiliko makubwa katika vyeo vya juu vya serikali yake ambavyo wachambuzi wanasema inaashiria juhudi za kuimarisha madaraka huku kukiwa na kutokuwa na uhakika wa urithi. Ohisa, mchumi ambaye amehudumu kwa vipindi vingi kama gavana wa benki kuu hapo awali, aliteuliwa tena mapema mwaka huu baada ya hapo awali kushikilia wadhifa huo mara mbili tofauti. Msumbiji imetoa mkataba wa miaka 25 kwa kampuni mbili za China kujenga na kuendesha kituo cha mpaka cha kituo kimoja huko Machipanda, kivuko muhimu kinachounganisha nchi hiyo na nchi jirani ya Zimbabwe. Kandarasi hiyo ilitolewa kwa Union Portlink Capital na Zongmei Engineering Group chini ya mfumo wa ushirikiano wa umma na binafsi. Serikali ya Msumbiji itaweza kumiliki 15% kupitia mfuko wake wa barabara wa serikali. Wafanyabiashara wa ndani watamiliki 10% ambayo imebaki. Ujenzi unatarajiwa kuanza hapo Oktoba kwa gharama inayokadiriwa ya dola milioni 30, kulingana na msemaji wa serikali Innocentia Ipinsa. Machipanda hutumika kama mojawapo ya njia muhimu zaidi za biashara katika eneo hilo, likiunganisha Zimbabwe na nchi zingine zisizo na bandari, na bandari ya Beira, bandari ya pili kwa ukubwa nchini humo. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tutaweza kufikia tamati ya ukurasa wa uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu, asante.
17: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa kufikia hapo ndio tunafikia tamati ya matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka moja kwa moja, ni some jumbe za msikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anaitwa Mapekule, anasema akiwa kule DRC anatupata vizuri kabisa, asante sana. Huyu hapa mwingine anasema sisi tupo huku Goma tunapata vizuri kabisa Channel Africa. Anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kutoka mjini Lilongwe, Malawi. Asante. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Elize Kamundu kutoka mji wa mjini Mataba, Beni, mashariki mwa DRC. Ili anasema ili tuweze kupata amani na katiba mpya, amani lazima irejee mashariki mwa DRC. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapo ndo sina la ziada. Ila kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba shirika la ndege la Ethiopia Airlines imeongeza mapato yake kwa 20% pekee katika mwaka wa fedha 2025-2026. Muungano wa upinzani wa 64 nchini DRC umeendelea kupinga kupiga mpango wowote wa marekebisho ya katiba. Naam, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Ntando Uhuru, naitwa I am Henry Shikif. Asante.